enye ne papa ne ye bibi na emum onyametrim pa wo de ma wenti se akola bi enam bibi so na wo papa wo de ba wi ase no wantumi anya ebi a wondim nyame adwene enu ti na nyame de wa kopie ba bi ama enne wa ye ye ebi a ka wo tra papa nje ebi anka wo enna ama wa ye ye.

ebusia anopɛ yɛ nsua de baako emfa wan kasankasa o personal safety tips o shenkani o shenkani wa afei na watoka ana watodada wutwi dada nanso mistakes nketenkiti bi wo ho a wotena ehyen no mo wotena stia na chi a wo ye anopɛ fa waso fa me frɛ o shenkani bi a wini mo no driver bi a wini mo no wanso wo ye driver isa se wo drive ene kɔ wo adwuma so And yema bakumi nu woho aya ye tenasti ene chi aye ye ensese ye ye. Ye ye sa niema na aya e de strati ye ashenka fo nan kasa ye kan e sheno. Anope e nuhwa sem ena meno e kan. Ti fre o shenka nibi.

0: na so ne de ene se wo bedi na ebeto na yemu tim na afi no wode aye na djuma na wa me prekope eno no wudi na wudi na wudi na vegetables fruit bia shada enni mu a na etimi etokoso ma wo diabetes no obi a ompe exercise eye nti ono no ne de ene se obe huri atana ne kae mu no wako djuma mu wako tana ne yesi mu opon djuma a wasa betana ne kae mu no wako fi odu hwie pe okwa ne bedroom no wakoda chese physical activity bia shada any in a lifestyle nim obi wo ha wadru adwuma mu wo se nka wo first step na wo de kwa adwuma mu no je se ofa lift obi wo kwa na chese chese ne lifestyle no exercise physical activity bia nim ta wo yesa itimi e ma wo kunya yare e friend se diabetes obi ani mu eye du bebre de e friend se obesity no especially omo omo ndidi ye omo omo didi anajo no na wo sa nya exercise nka ho de ebe kwako fa ba ne se ebe mani pa no mu ebe ye du bebre yanso ye culture yi se ye ye si ADD no eboye e me yenya diabetes ne bebre because ye nyuma aye ye no ye atenase adwuma ye nyuma aye ye na ye ho hare so ye pentema kwa adwuma akwa kwa ye adwuma de scar be fie exercise bi e nim na ye se ndidi ye mi emu ye mu ye du bebre simi kofa diabetes yi de ba oman omo omo no mo nsa ensa no bebre omo omo smoke cigarette shisha ene ni aka no obi to ho beka so no de onum bi nemum ugina obi nchan a onum gu so ana wote bia eh sabi omo eba no cigarette na u chiko mu ni nyina no etini e predispose yi ema wunya sa diabetes bi we nyina no ye wo ho to me yetini esi ano kwan na u ye obi a o kosa te bia nyina mu a obetimi atwe ho afre ho nemu mama ye woni ema bi wo ha ye ntimi nya ho hwee bibi te sa wufi 8 ntimi ye ne ko na nimu no na o get predisposed to diabetes wufi ye no ntimi anya ho hwee obete so de nemu mu ni padua no te sa enyini a ye ko na nimu ye bi wo eye ye family history ntimi wo bi indeterminate abusia kura wo baba bedem so ye ntimi ye sa nke bi a ebi no mun ko omo emeto abusu omo beto mu because abusu ya ni bi ho diabetes e wo eye omo family medical condition no no pe ye wo beto mu a o chances of getting diabetes no na e ma na e ko soro pa yi o ni so ko ha na me de ni ye race ethnic ethnicity se wo ni pa tuntum no so wo ni ho tumi se ye nya wo se wo ye tuntum mu a o chances and our risk of getting diabetes no e wo soro chain bruni e de
1: Yenyawu ni petuntuma. Is that what you said?
0: Yes, I'm blacks. Yeah, blacks, no. Yeah, ethnicity, no, a predisposition, yenya diabetes, mentem.
1: Okay.
0: As compared to abrofono.
1: Okay.
0: And, you know, yenyawu ni petuntuma.

0: Adom 106.3 FM abusua don ko abo apa ho meeting no enko no pepepepe wo fie ha Adom live worship bre aso a prophet na ne ya osafo ne tim no etena se ni nyina ya kabom apegye urade ayi ne di ne kase sans wo ye na na do ye wo da no agye me so no waka amino amen pa na enen so ya ba na ye benada ti benada tim ye ne ya landie menim nua ba ye isa ye de kai bo ba ko menim ye se bi be fam dia ma ona fie wi a Prophet Sanani Awosafo ne team no betena se ne Adom live worship at wa so. Inti time kuchu enko bebia ye tiefo adofo papa bi ye chiachie mu nyina bako ijidi se ewade adom nti mu nyina mo hoye ya se bibia ye fine
1: na me adom so
0: eh adom ne kurukura ye adom ne kurukura ye pa
1: yenko eja
0: yenko na ye frase ye dia mamemfa ye mofa emfri ase mfa mawo mofa ye jumeku a ɛne aban apa wo mo sɛ adwuma wo mo nyinyinaa ne sɛ amukura bia hodo e wo man mu ɛne kwan a yebefa so ayɛ yie kwan a yebefa so akore nipa koba sɛ nipa no toa nanom nsie do a mɔfafoɔ na yɛ sɛ adwuma no mortuaries and funeral facilities agency adwuma no na nyame adom a ɔmo de ɔmo first national launch of death care week and a year practitioner induction in Ghana baso we ye first of its kind afi na omo be ye bie into we no omo de be ye nkyerekyere akyere hiahu hia sese bimpredu asa obi wu a aya na ye fa ne sese bimpredu asa wawudi a wasai ti no emu no bonse bi ye ne basabasa no honkeka ho inti san kyerekyere de ba be kyerekyere kwa ye be fa so ye be bo awufo no so ho ban na afi so ye atiasefo no ye nkofa yade mfire wufuo emfa mra atiasefo mu inti nyame adoma wo kyena June bosom ne de toso miensa eye closeak auditorium ho a enkraya sem na making anopa no ndu na wa free jumadi no ase akasafo de enye pinua eba enya sem ketoa guest speaker eye honorable professor Titus Beyo obebi saso ena special guest eye honorable Kwabena Minta Akando wono ene so afo ho men apom din sem so registrar edema mofa Mr. Francis Enin wono so bejuma di ni bi ena doctor Ernest Buache oye board chairman edema mofa omunyina bejuma di ni bi a we any dey di kan kra mofa bae oba ba intinyame adoma wo tena kuwa dai eba so e wo closeak omo edan ni mu ho a wo enkran ha no panondu na we frase e
1: ani wodofo mesre mibisa se wakoya de abrepa se ani dia na ani kafra ubebo ebro obi fie awie no no watopono kese pa pono watu no enhyeda anyese bia ponchin kankra ne fufu obi a wanya ne mum watu eduro pon ya wodi bi eso won mini bi se bi ni wotue bi ate se aya hometesem Anunti ena eneyi mekanfo thanks to you computer clinic asue ye dia mawo wose yade no se wachini awunya hunu enura wose ononu mana sese dia obekun yade no afa dia womo asue ye dia omu mfidie pa efidie ye de fe wo hunu yade no ne fare bae yade ne se de sitie kura ansan ye de anu aduro no e de account thanks to you computer clinic sa yade awodo mebodi a na chese aye bibia ho nemu ma menka wo se se bia wa no asthma etitiwo ana typhoid abo mo jemu a wako a ntimi nko ana fever hudo yi eto se ubedidi ya no wanu ato na se awati eguso na jese obobo blimblim hadren bo modian ne borua ho mo de o mfidi onwaso ne bibefe wahwe yade ne se de siti kra ansa no mo de aduro no akan me pa to hwehwe wo mo e wo kwa no so hum kwantempo no so a wo de wani akyere asaman kese ewia mu ho no e ho en wo mo number ni 0545 2528

0: bechia on ba. Nti e te bia omo mo save wo ho mo ba no mbe yiska se na ye te amo be yiska omo hunu ko se bi oba na o se insada ye hunu wa hu nti by the beginning of this year there omo ba kra se ye ye ko dwum ok ye dwum for the past 6 months there omo ba ye kra omo bi ye kra nti omo ba
1: e ya man for ba ha
0: aman for ba ha aman for ba ha so omo save wo ha ti aman for ba nti omo ba omo se omo fra head office
2: wei ye oman for domestic akosi ho a no mala pass je se ye koto wonum na woni ani abre wonum na wote wonum ka na doctor tu ahne se enu ti na o ka se se nyi obi a na betu na ma basic empanimfo ho se ye bepe krata de be kwa kwa yesika krabia ho adwuma ho se ye de ma no sanse nipa bi ho a wonum da da krasu ene wo ba na wo mu ho se aman bi ti sa lata ma mu se no yesu aye adwuma na che papa papa papa nsane ma krata tu wan de kokobo no de ma se empanimfo be momani ada ho na sa anyo ma no o ma yi na kwa ye kosuoyi ebejai
3: ade wo kru mhane se so binye sika na obese ote banka na ote savings and loans ak emre bi yeltwe mu no eno anzu wo nye sika no wo nye sika no de no kotia tata na lines 6 ni 15 million wo jine dan wo ha o jine dan si wa ni amano ye di amano ye di mana oni akro wo ko jine lines no ebi a onye adwuma kra bank da oni bank ho experience onye obi aba no man lines na okwa ya onye 15 million di ni amano lines no no zu anwa sa ya mane kwan wo no wo kwotena ho ye CEO obi a wonya adwuma wo bank da onye oni experience onye woni banking certificate oni accounting certificate onye adwuma no suida no atam obi sika de ama no ti e pese yekoy anim a nyenko suya de Nigeria fo no ye
2: doctor Richmond etu a hene ka se bewiye no se wono de kokobo no de mo bi bia se se onye osika na se oso de kwa koto sika kra bia dwene ho na hwe ba bi kwa de koto no se ehote sei anyasa enkonche enkonche kwa na kuti ya kuti ebewi ase no ebebu agum
3: eto mebi aye di sika koto ba bi ne ya ebi ompedia san se dia woka no woka kwa di osi ebedi fa ye betimi atu se mu betimi atu a ye woni ema ba mi ensa ene eto ma ogana di on tu sa ne mu ni ema bi akoso wa adwuma ni mu ache ne mu menam se osika da ha ye frebi bi obroni si ye frebi information asymmetry information asymmetry ni se enna msa wunti adwuma ni mu na wonka adwuma no ni ema bi koso wa wunzo wonte yedika obetimi atu mu ni se ebetimi aba se enkofo sika omde ma sa fine savings and loans no thank one for nigga you say omo gede ni ye busume na otwemi no dako busume mi ensa na otwemi ensa ube hunu no na obi atam sika ni bidie ye ni dia na wo mo omde ano omde bia kosi dan
2: doctor Richmond etu ahene pani wo ye financial expert ana banking expert ni me ena oti ye no
4: ye nto aso na ye nko yanim enche bia ebepeje mu ama ye dia gudie mu nsem no abremo na we free eje wafate obiru nuaba unze police officer wo mensia hospital nyame adwa ya wada na any birthday
5: oh okay
4: enti ye wish happy birthday in advance ya wada 4th June
5: na unze ante nso birthday na ye nra o ante adeshimai
4: oh sir ante abitiura
5: abitiura
4: oh okay any happy birthday
5: ante se wa tie ma happy birthday ante
4: so oy mikrom ni o ma corporal Collins Amankwa Central Police CID Kumasi Central ena owo otie kaseboi pa wo Kumasi anya sam keto akra na ke edu gas oven papa pa ozana na blasters aso nyimu gidie ke nye me na me nyimu gidie tim na ngasa no mo ngasa me sure sa yi sem pipe pipe ya zigizigi dem die enso ye hwedie nyame beye me de maka ye die wa ne blasters ne mo ya na wa petim ba ku bia wo de be support blasters no se be ya we jigu kra wa ana se eh let se bibi e kwa kama kama MTN everywhere you go network papa pa onga mama's helping hand ilele I 3p garlic mixture ana be bo mo pom de na CPC tampa cho oba wo top ones ni mo ku akese no na wo dwene wa pom de ho we no bo no anopa bi akakra kakra na esamfro ni pedua ni mo yimo fi nyina Sintex tank wo ne ton tank papa be bo wo na wo kra wo nsuo efia na be bia wo bia afei Franco Trading Enterprise ton fun papa ene ho aka de laptops ne printers afei Haxa mixture ye fumukru osa edru papa ene said ye fumukru no osa na tie bie beyi e de firi ho Franco Trading Enterprise said ye kan iPhone Samsung Nokia ene ho aka de DBS Industries woman e ton fun DVD ano no DBS wo e ton chance papa 10% discount ene woman de ma wo nti ma ho nya ha nan manim ya odan no ba bi aduro bia kwaje chance ni bibeguo anza ni asa tutum thanks to you computer clinic

0: 6562 me patro ye wo so life fre ye ye drama anyi o fre be ba life sharp ye drama anyi e patro wa juiska wa bo wa po wo abrikiro o be bia patro fre. Yes, hello.
1: Hello.
0: Yeah.
1: Good evening.
0: Me Josu.
1: Good evening.
0: Me Josu.
1: Hello.
0: Even. Hey, mom show any ye, mame.
1: Hello.